Swagger. Asekonakele ke manje sam. Ngizilo bafana bayenzani. Asiyenze kanje sam.